mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Tuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara untuk bermula pada hari Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Majlis Jalan Dewan Majlis. Mesyuarat kedua itu akan memberi tumpuan kepada urusan-urusan persidangan termasuk pertanyaan, kenyataan menteri dan usul-usul bagi membincangkan pelbagai agenda berkepentingan negara. Mesyuarat dijangka meneliti pelbagai perkara berkaitan dasar, tadbir urus dan pembangunan negara selaras dengan keutamaan semasa ke arah mendukung kemajuan serta kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Persidangan MMN akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua MMN dan dibantu oleh Datin Paduka Doktor Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis MMN. Ahli-ahli MMN yang terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan serta ahli yang dilantik daripada kalangan orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil dari daerah-daerah akan bersidang dalam suasana mufakat bagi meneliti perkara-perkara yang dibentangkan di hadapan Dewan. Melalui perbahasan yang tertib dan berhemah, ahli-ahli MMN akan menyumbangkan pandangan serta buah fikiran yang konstruktif dalam menimbangkan isu-isu yang berkepentingan kepada rakyat dan negara. MMN merupakan institusi perundangan tertinggi negara yang berperanan sebagai wadah perbahasan, meneliti dan pertimbangan terhadap dasar-dasar perundangan serta perkara-perkara yang berkepentingan kepada negara. Persidangan MMN mencerminkan amalan mesyuarah dalam proses pemerintahan negara, pandangan daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran bersama-sama menyokong usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke arah memperkukuh tadbir urus, memajukan pembangunan negara serta mengekalkan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills. Kursus selama 2 hari anjuran Pusat Pembangunan Belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan, perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkayakan dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat. Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli jawatankuasa takmir, jemaah dan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Pagi tadi diadakan masjid penyampaian sijil di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Kursus seumpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku tahun ini menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Perakas. 5 kesalahan di bawah Akta Pekerjaan Penggal 278 didapati dilakukan oleh majikan sebuah restoran susulan pemeriksaan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Buruh Cawangan Daerah Belait. Kesalahan didapati semasa operasi usai di kawasan Seria baru-baru ini. Kesalahan-kesalahan tersebut termasuk gagal membayar gaji pekerja dan lebihan masa, gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan dan kesalahan pengambilan pekerja asing dengan majikan lain dari majikan yang sah. Manakala melalui pemeriksaan kedua yang dijalankan ke atas sebuah pos sekuriti, mendapati sebanyak 4 dilakukan, termasuk membuat terma-terma kontrak perkhidmatan yang menyalahi undang-undang dan membuat pemotongan gaji pekerja yang tidak dibenarkan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan atau dihadapkan ke mahkamah jika gagal membayar denda. Kerja-kerja penyelidikan paip air di Tadahan Tangki Mengkubau SR akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke Kampung Serdang, Kampung Sungai Matan, Kampung Sungai Belukut, Kampung Sungai Besar, Kampung Mentiri, Perumahan Negara Kampung Mentiri, Kampung Pudak dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Sementara kerja-kerja penyucian tangki air A1 Jalan Parak Perumahan Negara Benaga juga akan dilaksanakan esok mulai pukul 8 pagi. Sebahagian kawasan Jalan Parak Perumahan Negara Benaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan Tanah Tinggi. Sebarang permohonan pembekalan air tangka hubungi talian Terussalam 123. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 7 a.m.

0: ke bawah duli yang maha mulia, simbol payung kepada keluarga dan rakyat.
1: Dalam episod sebelum ini, kita telah menelusuri bagaimana kepimpinan menjadi antara asas yang membentuk perjalanan sesebuah negara.
2: Namun, di sebalik sebuah kepimpinan yang dihormati, terdapat satu lagi perkara yang menjadikannya lebih bermakna, iaitu hubungan. Hubungan yang terjalin antara seorang pemimpin dan rakyatnya.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, Pelangi FM membawakan
3: Legasi 80.
1: Dan episod kali ini membawa kita kepada tema Kebah Duli Yang Maha Mulia, simbol payung kepada keluarga dan rakyat.
2: Dalam perjalanan negara, hubungan antara raja dan rakyat bukan sekadar satu lambang, tetapi menjadi sebahagian daripada identiti Brunei yang terus dipelihara. Sepanjang tempoh pemerintahan baginda, pendekatan yang dekat dengan rakyat sentiasa menjadi sebahagian daripada perjalanan tersebut.
1: Keberangkatan ke daerah, pertemuan bersama masyarakat dan ruang untuk mendengar sendiri pandangan rakyat menjadi antara perkara yang sering diberikan perhatian. Dan disinilah terletaknya makna sebuah hubungan. Apabila rakyat merasa dilihat,
2: apabila suara mereka dirasakan didengari, dan apabila kebersamaan terus menjadi nilai yang dikekalkan.
1: Kerana sebuah negara bukan dibina oleh seorang pemimpin sahaja, tetapi dibina bersama rakyat yang berjalan seiring.
3: Dan ini ialah Legasi 80.
2: Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pelita Brunei.
4: Legasi 80.

0: 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here
2: Tabung
1: for good.
2: Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana.

0: United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80 diteruskan malam tadi di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Diadakan pementasan permata seni anjuran kumpulan permata seni. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait disuruhkan dengan persembahan malam Roses 29, Sketsa dan Kugiran, anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala persembahan malam muzikal Debu Hitam Band diadakan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan Kugiran Debu Hitam. Sementara itu, persembahan malam live band lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama amplifier band AMP Band diadakan di Dermaga Pekanbangar. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: Ampun beribu ampun, habis hamba ke bawah Duli Tuan Patek, warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan, keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah dan kesejahteraan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek.
2: Kami dari Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ingin menyembahkan ucapan
3: selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek. Daulat!
4: Bis hamba ke bawah Duli Tuan Patek kepada Pertubuhan Raga Mas menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun.